0: Pagkamaayo kag sa tanan gid managapalamati Ginoo, ihatag mo ang pagpakamaayo sa ila, hindi lamang sa sining gabi Ginoo, kundi sa masunod man nga mga tinion. Salamat ang mga isang imo kaayo sa amon sa kabuhi nga imo gin puhulam sa amon Ginoo. Nagkapasalamat kami sing dako tungod sang imo mga bugay nga ginhatag sa amon. Sa imong himaya sa gihapon, pagdayaw kapag pasalamat, tawgon ka nga Emmanuel nga konsayuron ang Ginoo kaupod namon. Salamat Ginoo.
1: RMN RMN Harana Live. Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

Panginoon, agad makapadayon sa ina pagtatap sa ina kaunahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo kana ang ila alangon bungod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang mga.